0: קשר עם ארצות הברית לא במיטבו בלשון המעטה. למה עדיין הסקרים נותנים סיכוי די טוב יחסית למצב נתניהו שהוא יחזור לשלטון?
1: לא, זה לא נכון. הסקרים מראים בערך ביחס של 70-50 שאין לנתניהו סיכוי לחזור. הסיכוי הוא שהמתנגדים של נתניהו, והמתנגדים, כן, זה כולל גם את הרשימות הערביות, יש להם גוש חוסם, יקימו ממשלה כאן בלי נתניהו, בלי החרדים, בלי בן גביר ובלי סמוטריץ'. בעוד פחות מארבעה חודשים, בעוד שלושה חודשים וחצי, תהיה פה כנסת אחרת עם ממשלה אחרת.
0: זה הצפי שלך, וכל בוא נגיד נבואות הרעשים האלה שיכול להיות שידחו הבחירות, שיהיה פה כאוס מסוים, זה עדיין...
1: יש פה שני דברים. קודם כל, אנשים אוהבים להמר נגד הקבוצה שלהם בתקווה שהם יתבדו. דבר שני, באמת צריך להיזהר, כי אין שום עקבות לחבורה הזו. אין שום דבר שאתה יכול להעלות בדעתך שלא יקרה. עכשיו נתניהו רוצה שריונים. נכון?
0: כן, נכון.
1: אין שום סיבה שהוא לא ישים את אשתו ואת הבן שלו ברשימה. אין, הכל נגמר. כל הדברים הכי דמיוניים יכולים לקרות, אז גם מה שאתה שואל. לכן להיזהר צריך, לגנוע שיקרו דברים כאלה בוודאי צריך. אבל אחרי ששאלת את כל זה, ואחרי שדיברנו על התרחישים הרעים, בעוד ארבעה חודשים תהיה פה כנסת אחרת, ממשלה אחרת, ונתניהו כבר לא יהיה.
0: מקווים לטוב. אמיר אורן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
1: להתראות,
0: ביי ביי. إذن يقول المحلل العسكري بدنا نخلصها هيك بتلخيص لما قاله يتحدث بأنه لا يوجد لإسرائيل ولا أي خطة لا في غزة ولا في غيره يتحدث عن انتخابات وما إلى ذلك بكل ما يتعلق في قطاع غزة يقول حتى لو كان القائد المنطقة الجنوبية يدفع نحو عملية عسكرية هذا لا يعني وأن الولايات المتحدة ربما ستحذر إسرائيل من سيناريو تقوم به في قطاع غزة وفي المقابل الإيرانيون يتدخلون ويغلقون مضيق هرمز وعندها يعني الأمور ستنفجر مرة أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأن الولايات المتحدة لن تسمح. بكل ما يتعلق في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية يقول بأن كانت هذه العلاقة معتمدة على أمور عدة من أهمها بأن إسرائيل ديمقراطية هنالك يعني أو الذنب من المحرقة النازية التي كانت في أوروبا إضافة إلى عمليا الدعم الإسرائيلي للولايات المتحدة. يقول بأنه مع الوقت كل هذه الأمور قد تلاشت بشكل كبير هنالك دول تلعب عربية تلعب دور إسرائيل بدلا من إسرائيل في الولايات المتحدة ولا يرونها عدوا وأن هنالك تحالفات جديدة وأن إسرائيل لم تعد في مكان الضحية هي الآن المهاجمة فبالتالي يعني كل هذه يعني هذه الاعتبارات التي كانت سابقا قد تختفي مع الوقت يعني عمليا وبكل ما يتعلق في الانتخابات يقول بشكل يعني على الأقل هذه توقعاته ستكون هنالك كنيسة جديدة وحكومة جديدة في الانتخابات المقبلة. نخرج الآن إلى فاصل قصير بعد نواصل.
2: استوديو المساء مع فراس خطيب.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
4: اسمع يا زلمي طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط. يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
7: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في